Du har hørt på programmet Han min sang og min glede her på Radio Sunnmør. En time med sangskatter fra Norge, Sverige og hele Norden. I studio, Ari Love Hallås.

Jeg heter Trine Hanken Westbrook, og troen min, den viktig for meg fordi at jeg opplever at så mange ganger så kommer det til kort. Begrensningene store, og det så mange ting jeg ikke får til, men så får jeg lov å kjenne Jesus og få lov å vite at jeg kan komme akkurat sånn som jeg er framfor han. Jeg kan få lov å være den som han har skapt meg til å være. Og mitt verst for livet det Filipperne 4:13, der det står alt makta i han som gjør meg sterk.

Ja, namnet mitt Margrethe Bjørkav og Bakke, og jeg bor i Solvågen. Der har jeg bott hele mitt liv i grunn. Jeg, helt ifra jeg var ung, så har jeg tenkt på en sang. Når jeg har stått ved veivalg og sånt, så har jeg sønget inni meg. Lei mild jose gjennom skodde eim, lei du meg fram. Og så har jeg tenkt det at jeg vet ikke alltid hva veien går, men når jeg får legge veien min i Jesu hand, så vet han hva han vil ha meg, og så er et steg om gangen nok for meg. Det har vært veldig godt og kvilig, trygt og godt for meg.

Jeg heter Ottar Myrseth, og troen min på Gud er viktig for meg, for hvis ikke, så vil jeg måtte ta ansvar for alt i mitt eget liv, helt på egen hand. Jeg tror at Gud har skapt meg, gitt meg livet, og gitt meg leveregler og en målsetting for livet mitt. Og uten det, så vil jeg oppleve meg selv som lost i tilværelsen.

Jeg heter Jarle Haugland. For meg så er troen en grunnleggende trygghet på at jeg elsker og tilhører han som har skapt meg.

Jeg heter Oddveig Molnes. Troen min er viktig for meg, fordi jeg har opplevd at dette er en base eller en grunnvoll å bygge livet på. I perioder når noe kan røyne på, så er troen på han som held hele verden i sin hand, og samtidig også er omsorg for den ene og for meg godt å hvile på. Han visste alt om meg, likevel kaller han på meg.

Hvem har bygget Norge? Det forfatteren Erlend Lo som stiller dette spørsmålet I romanen L. Og så fortsetter han. Noen vil kanskje svare at det Gud. Jeg tror ikke på det. Hvem tror på Gud nå for tiden? Det kan ikke være mange. Jeg innser naturligvis at det finnes ting jeg ikke forstår, fenomener som går hus forbi, men Gud, nei det en forenkling.

kollektivet heter en menighet. Jeg tror den ligger I Oslo, hvis det ikke tar helt feil, og jeg tror hun knyttet til, ja, det var det da, hun knyttet til baptistsamfunnet, metodistsamfunnet, eller frikirke, og det jeg ikke helt sikker på, kan hende, men I alle fall samme kan det være. De har mye dyktige musikere, og de skal få lov å avslutte dagens kaffepause med sangen Kom Hellig Ånd, og med det så skal jeg takke for denne timen. Jeg tilbake igjen I morgen da, på samme tid med en ny kaffepause her på Radio Sunnmøre, og så har jeg lyst til å anbefale den nye nettsiden vår, Splitter, nye nettside, omtrent radiosunnmore.no. Gå inn og få der, der finner du programmet vår, og du finner podcasten vår, og du finner oppslagstavler og mange, mange andre ting.

Jeg heter Jarle Haugland. For meg så er troen en grunnleggende trygghet på at jeg elsker og tilhører han som har skapt meg.

Jeg heter Oddveig Molnes. Troen min viktig for meg, fordi jeg har opplevd at dette en base eller en grunnvoll å bygge livet på. I perioder når noe kan røyne på, så troen på han som holder hele verden i sin hand, og samtidig også har omsorg for den ene og for meg, godt å hvile på. Han visste alt om meg, likevel kaller han på meg.

Hvem har bygget Norge? Det forfatteren Erlend Lo som stiller dette spørsmålet I romanen L. Og så fortsetter han. Noen vil kanskje svare at det Gud. Jeg tror ikke på det. Hvem tror på Gud nå for tiden? Det kan ikke være mange. Jeg innser naturligvis at det finnes ting jeg ikke forstår, fenomener som går hus forbi, men Gud, nei det en forenkling.

Kollektivet hette ei menighet. Jeg tror den ligger I Oslo, hvis det ikke tar helt feil, og jeg tror hun knyttet til... Ja, det var det da. Hun knyttet til baptistsamfunnet, metodistsamfunnet eller frikirke, og det jeg ikke helt sikker på, kan hende, men I alle fall samme kan det være. De har mye dyktige musikere, og de skal få lov å avslutte dagens kaffepause med sangen «Kom, hellig ånd». Og med det så skal jeg takke for denne timen. Jeg tilbake igjen I morgen da, på samme tid med en ny kaffepause her på Radio Sunnmøre. Og så har jeg lyst til å anbefale den nye nettsiden vår, Splitter, ny nettside, omtrent. radiosunnmore.no gå inn og få der, der finner du programmet vår og du finner podcasten vår og du finner oppslagstavler og mange, mange andre ting

Velkommen til programmet Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre. En time med en rundreise I den kristne sangskatten I Norge, Sverige, Danmark og Norden. Arild Ove Hardås sitter I studio.